0: o en quickgold.es.
1: Suprogal, tu almacén de acero inoxidable con gran variedad de perfilería, chapa, ángulo, pletina y accesorios inoxidables. Todo tipo de suministro para el sector industrial. Venta a profesionales y particulares con corte a medida. Suprogal, polígono industrial de Sequeiros, nave 28, al lado de la ITV de Curro. Ven y te ayudaremos en todo lo que necesites. Suprogal, tu almacén de acero inoxidable en Pontevedra.
2: Pontevedra hoy por hoy. En Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
3: Como cada venres no magazine hoy por hoy Pontevedra, saudamos ao presidente da Deputación, Luis López. Que tal? Bo mediodía.
4: Hola, boa tarde. Por decir algo, porque hoxe coñecemos a que era unha evidencia dos catro veciños veciñas de Marín que faleceron a consecuencia do terremoto en Venezuela, para os cales pois quero mandar aos amigos e familiares un saúdo moi afectuoso e toda a mostra de cariño para eles e todos a colectividade venezolana que está aquí na provincia, para os que están alá, Venezuela, que están vivir unha traxedia, e desde a Diputación, mesmo neste último pleno, aprobamos unha axuda para establecer ali unha planta potabilizadora de auga, porque o terremoto non é algo que se vai a solucionar con carácter inmediato, sino que as consecuencias van a perdurar no tempo, e a nivel de Diputación de Pontevedra queremos estar a carón deles.
3: Pois aquí recollemos esas palabras, o noso loito tamén con esa familia. Vamos a falar de asuntos da Deputación, temos aí no punto de mira tamén a Eclipse, pero antes de nada, están esgotadas as prazas da primeira carreira entre pontes. Esgotáronse en dous días.
4: En dous días, presentamos o lunes as probas, que son en total 6, 3 carreiras de 10K, 3 trails, nos atopamos que en menos de dous días, a primeira carreira que celebramos, o 20 de setembro, entre Vilanova e Lladrousa, se esgotan as plazas. Houve unha avalancha total de interesados en participar neste evento que é gratuito, que nos vai a levar a diversos puntos da provincia. Comenzamos na Illa de Arousa, Vilanova, logo, pois, aquí na cidade de Pontevedra, nos Montes de Vigo, en Cerredo Cotobade, Gondomar e Moaña. En relación ca carreira do 20 de setembro, si quedan prazas para andaina, quedan 40 e 90 para a carreira infantil, porque o que este circuito que denominamos entre pontes trail running comprende tamén esa parte de andainas para a xente, pois, que a mellor non está tan apta para facerse 10 km correndo, tamén con carreiras infantiles, temos actividades paralelas e food track. O objetivo que perseguimos nesta provincia do deporte é que vivan a provincia dun xeito activo, que conecten co deporte e ca natureza. E, sobre todo, é importante tamén estender os hábitos saudables a toda a poboación, desde os máis cativos aos non tan cativos.
3: Por certo, que esta semana tivemos outra noticia de Santa Clara, están casas excavacións, cada vez aparecen máis cousas, é dicir, hasta onde vamos a chegar?
4: Estás en esa fase, hai que pensar que desde o momento da obligatoriedade de realizar traballos arqueolóxicos é para ver o que hai debaixo da terra e acabar de definir o proxecto. O máis importante, estamos ante un proxecto que xa é real, que saiu do papel e dos despachos, e que tamén xa comeza a dar os froitos para que no menor tempo posible poidan abrir as portas á cidadanía da cidade de Pontevedra e da provincia, porque isto trascende moito máis alá. Este martes podemos ver que hai obras, son previas, pero obras yo fin, yo cabo, porque aquí se falaba moito de parálisis e agora é tan que a realidade. Excavacións arqueolóxicas, donde se está realizando en todo o que vai supoñer os novos edificios, 1.700 metros cuadrados, e ali pois se atopan un milleiro de pezas, moedas, cerámica, e algunha que outra sorpresa, porque atopouse un muro previo á construción do convento, o cal pode chegar a condicionar o proxecto inicialmente previsto na fase inicial. Agora non, o feito de ter xa ese muro, cando se acabe de redactar o proxecto, xa se contemplan esas solucións que se poidan dar para poñelo tamén en valor ou que se estime técnicamente. De aí que hai que entender da importancia que son estas catas. Eso sí, sabemos todos que Santa Clara é un tesouro en mayúsculas, un tesouro que queremos recuperarlo para abrirlo canto antes aos veciños, e isto que estamos a realizar, esta intervención arqueolóxica, que é unha das máis relevantes que se leva feito en Galicia nos últimos anos, pois é o que vai a sentar as bases deste proxecto que vai a convertilo nun espazo de ocio, de cultura, de contacto coa naturaleza, de convivencia cidadá. É o máis importante tamén, Santa Clara está preparándose para brillar.
3: Maravilla, e sin duda, o que vai a brillar tamén vai ser a eclipse do vindeiro mércores. Galicia está preparada, e nos na provincia, pois temos tres concellos, Agolada, Vila de Cruces, e o seu concello, Rodeiro, onde se vai poder ver ao 100%, e que tamén está a facer moi ben Lalín, non? Que prepara aí unha oferta de 7 horas de ciencia no Altar do Sol para ver o eclipse tamén case ao 100%.
4: Nos no ano 23, cando accedemos ao Goberno da Diputación, tiñamos un objetivo moi claro, que era situar o destino Rías Baixas como unha referencia nacional no astroturismo. De feito, temos un proxecto que é abaixo o ceo das Rías Baixas, que contempla unha serie de accións durante o tempo. O 12 de agosto, pois vai ser un acontecemento extraordinario, que vamos a poder vivir en multitude de puntos na provincia, onde vai haber moitas quedadas. E todo eso, insisto, coordinado baixo o proxecto da Diputación baixo o ceo das Rías Baixas. Eu, que dígame, comentabas a zona do Deza, onde vai haber un tramo onde o sol vai estar oculto ao 100%, se me permitides, vou a recomendar un lugar, que é o Altar do Sol, nunha parroquia de Concello de Lalín, en Alparís. Eu recomendo porque é fantástico para ver o eclipse, que dura esos intres, vai haber unha programación cultural de 7 horas. E logo, explicacións científicas por dous profesores da universidade, cunha conexión por videoconferencia co Concello de Ribadeo, pero a maiores, no hipotético caso de que estuvera nublado, tamén se van a poder haber as imaxes en Teruel, donde ali vai estar garantizado o bo tempo. Concertos con Fillas de Casandra,
3: sí, con música,
4: Camaña Maixeiras, digo Lalín, porque dentro das actividades que programamos da Diputación, no noso castelo, no do Souto Maior, temos unha actividade que é o visionado da eclipse, con unha cata de viños da de Rías Baixas, e aí tamén as plazas...
3: Xa está agotado, sí.
4: En seguidiña, tamén,
3: presidente,
4: de 2 horas agotadas.
3: Eu, se quere, en plazo para o mércores que ven, que imos a facer unha programación especial aquí no Magazine sobre o eclipse, para que nos volva a contar esa recomendación, se quere, de acordo?
4: Vale, pois así será, a disposición, en base ao coñecemento que teño da provincia e a involucración que está tendo a Diputación de ver a eclipse de todos os puntos de observación en base aos cales os concellos se adheriron á Diputación.
3: Presidente Luis López da Diputación, moitísimas gracias por estar no Magazine. Hasta semana.
4: Grazas a vos, bo día e ata semana.
5: Guerriba Asesoría. Damos cobertura de asesoramiento a empresas o autónomos, fiscal, laboral, contable o jurídica. Trato personalizado para cada empresario y gestionamos ayudas y subvenciones a las que pueden optar nuestros clientes. Guerriba Asesoría en Pontevedra. Síguenos en redes.
6: Este domingo, Caldas de Reis volve a encherse de vida, tradición e música. Chega a 13ª feira tradicional de 11 da mañá a 9 da noite no xardín e na Carballeira, agárdante pasarrúas, contacontos, obradoiros, xogos populares, artesanía, gastronomía e moita música. Ás 8:30, concerto de Catuxa Salom, un día para vivir Caldas, compartir e gozar en familia. Este domingo agardámoste na feira tradicional de Caldas de Reis.
7: Del viernes 7 al domingo 9 de agosto, 32ª Festa da Ostra de Noalla. Una oportunidad única de degustar uno de los manjares más codiciados, la ostra. Del 7 al 9 de agosto, Festa da Ostra de Noalla. Colaboran Kiosco Chicha a Lanzada, Comisión Fiestas Noalla, Cerámica Campos y Vilas Jardinería.
8: Me has invitado a bailar.
9: Dani Fernández llega a Pontevedra con la Insurrección Tour.
8: Quiero que me dejes entrar.
9: El próximo jueves 20 de agosto, en la explanada del recinto ferial de Pontevedra, Dani Fernández en concierto.
8: Apunta y dispara que vuele.
9: Entradas a la venta en danifernandezoficial.es.
10: Y ahora, Cosas que hay que saber.
11: En Froid te ofrecemos los frescos más frescos y un montón de recetas sanas y equilibradas en nuestra web froid.es. Ahora disfruta con nosotros de este espacio gastronómico.
3: Como cada viernes, con patrocinio de Froid, saudamos a Guillermo Campos, gastrónomo, divulgador gastronómico. ¿Qué tal? Buenos días.
12: Moi bons días.
3: E ademais director da revista Hostelería, Gastronomía e Turismo, a quen, por certo, lle imos a dar unhas semanas de asueto, que xa estamos en agosto, e ben as merece. Parece ben, Guillermo?
12: Parece moi ben. Xa yo xa de ser aí, xa que algo.
3: Non é que lles pidiras ao jefe, pero nos damos xas igual. Entonces, como nos quedan unhas semaniñas para repasar, a ver, que recordamos? Que é o máis importante daqui aos vindeiros días en canto a gastronomía se refiere en Galicia?
12: A ver, sí, sobre todo no noso ámbito, eu creo que a Festa da Noite de Carril, que vai ser agora, non sei se este fin de semana ou inmediatamente, tamén a do polvo do Carballiño.
3: Que, por certo, bateu o récord con esa tapa, non? Como sempre, a tapa de pulpo sí, máis grande. Sí.
12: Se queres, falamos deso, porque eu destas cousas máis grandes, nin a grande libre, nin a unha siquera.
3: E aparte, o Carballiño non está na nosa provincia, pero está pegadiño a parte do Deza Tabeiros, que claro, son a maravilla. O sea, estamos un paso.
12: A relación con esta comarca interior de Pontevedra absolutamente tan estreita que realmente o viño do cocido de Lalín é o Ribeiro, por historia, xa, por costumbre, quer dizer, hai unha relación, está moi pertiño, que a veces, como as carreteras nacionais, por decirlo así, van por outros camiños, pero que son comarcas limítrofes, as terras de Panlevar, o Seio, o Mosteiro do Seira, todo eso nuclea pois unha comarca de 20 ou 30 kilómetros arredor na que están totalmente xumidas. Vamos ter aquí tamén na última decena de agosto a Festa do Mar de Combarro, que non ten unha festa máis generalista, pero moi gastronómica, evidentemente. Non sei se falamos da empanada de bandeira.
3: A empanada de bandeira tamén a temos aí en riba da mesa, sí.
12: Que aí, por aí
3: polo, se están quentando forno.
12: A principio da última decena de agosto. Quer dizer que agosto que pasa que as festas gastronómicas de agosto teñen que competir coas festas clásicas,
3: claro,
12: de tipo religioso fundamentalmente, que teñen moitísima...
3: Hai demasiadas.
12: Porta. Quero dicir que é un mes moi moi cheo de acontecementos ben costumbristas, logo relacionados coa gastronomía, ou puramente gastronómicos, como os que acabamos de falar, entre outras moitas.
3: Bueno, xa che digo, se volvemos en setembro, seguramente cando falemos, xa está, se non vendimiado de todo, a piques de terminar o Albariño, que anunciaron que este ano, pois mira, case se vai a chegar aos 50 millóns de quilos de uva, que vais adiantar, como xa ven sendo habitual por culpa do clima, pois un pouquiño. Como ves este ano o Albariño?
12: Sí, para que non é que co cargo o cambio climático.
3: Sí.
12: Está clarísimo. Bueno, vamos a ver, ahora sempre falan de que veñen boas colletas, a verdade, cando está ciclando ben, vese, hai unha premaduración xa clarísima, teño andado por aí un pouco, está así, está a punto, para comer eu creo que xa servirían, prácticamente, había algún puntillo máis así, así dentro que nos poida gustar, pero empeza a haber xa cousas que se poden degustar, que se pode probar o grado de azúcar e o alcohol, por lo tanto, de boca, sin pasar por aparatos. Veremos a ver como ahora se nos ven llegar así unhas grandes chuivas que o estrés hídrico tamén pode...
3: Sí, xa non te falaban, quedan 15 días determinantes ahora.
12: Claro, exacto. Estamos nun momento, pero sí, cando volvamos en setembro, teremos que xa poder facer unha evaluación moito máis aproximada de como van surdindo os mostos, evidentemente.
3: Sí, pois Guillermo, moitísimas gracias por facernos este resumo do mes de agosto. Pasa boas vacacións e voltamos a tomar un trago en setembro, de acordo?
12: Volverei cos pilas cargadas.
3: Disfruta, unha aperta.
12: Albur.
11: En Froid te ofrecemos los frescos más frescos y un montón de recetas sanas y equilibradas en nuestra web froid.es. Froid patrocina este espacio.

0: Pois co Concello de Pontevedra vamos a repasar a axenda. O que escoitamos é M-Clan, que vai a estar mañán pola noite en Pontevedra. Inaugura así a xira de concertos, pero é que Alfredo Márquez temos moito máis nesta axenda de Pontevedra.
1: Moi bo día, Iván. Efectivamente, esta noite aquí cántase a décima edición de esta actividade de Marballada, que comezará ás 9 en Curros Enríquez e que despois percorrerá 4 prazas, a do Teucro, Santa María e a do Peirao. Repartiránse máis de 1000 copias de letras en papel para cantar todos xuntos. Mañán, como comentabas, pregón ás 12 das festas da peregrina con...
0: Que hablaremos aquí en directo.
1: Efectivamente, ás 11:45 en Radio Pontevedra, Radio Pontevedra de Zatabeirós, este pregón de Ramón Rozas, e despois, como comentábamos, estamos a escoitalos, concerto de M-Clan ás 10:30, que atención, nese programa especial, Iván, vamos poder falar con Carlos Tarque, vocalista
0: bueno,
1: do grupo.
0: Bueno.
1: Despois, a medianoite, fogos de artificio e o domingo, concerto de la Casa Azul na Praza de España, ás 10:30, despois a tradicionales e simultánea verbena en Montero Ríos co grupo Talismán. Pola tarde, corrida taurina no Coso de San Roque, ás 7, con Roca Rei, Talavante e Marco Pérez, o plato forte.
0: Bueno, pois moitas gracias. Ademais, en Sanxenxo están coa 33ª Festa da Ostra en Noalla e van a repartir máis de 26.000 unidades de bivalvos hasta o domingo. En Poio tamén rematan as festas do Divino Salvador con orquesta, estas, igual que en Soutomaior, que rematan a Semana Grande coa París de Noia. Así nos vamos de fin de semana. Alfredo, moitas gracias.
1: Ata mañán.
0: Pasa bo fin de semana e disfruta da festa.
1: Por suposto.